0: iwacu ikigali Rayo Sport iri mu karere ka Gicumbi gahunda rero ngo ni ubururu ubwacu ese mu buru bwacu rero baragura nde amakuru yarahari rero batugira ko bashobora kugura umwataka gusaba amakuru bazujyanze ngo nuko rero bashobora ko bagiye kwigura rero umuzamu wabo Kwizera Olivier ku makuru agenda ava indani mu ekipi indani aravuga ko rero ko gahunda y'ubururu bwacu apana si y'umwataka ahubwo ngo ni umuzamu Kwizera Olivier Bashamuri volleyball ukinero imikino yo ubwigenge yakuye kwibohora akarere igikomero cy'a Revolution Cup rero kikaba rero gikomeje ari nundi muri Petit Stade esa makipe rero ari kwesorana te Bashamuri ko neza akarere ryo nino tebere ngo niki yari kabisa no umukino ya boxe barugetego rero icyo nakwita rero Revolution Cup akarere no ari imikino nundi nayo yo gukubitana kabisa bitego rero umunsi n'undi iwo ubwige kwibohora barakore ibintu byose meze neza cyane kabisa rero hano umukino hano iwacu mu Rwanda tujye twita cyane kabisa mu kiganiro rero muzo ko mudaho mitekerezo rero muce ku mirongo ya telefone yo 0788 31 79 18 Naisubiramo ni 0788 31 79 18 ubundi tubane neza cyane muri iki igitondo telefone zanyu mbere ko twinjiramo aya makuru yose uko yakabaye dutenalo
1: ebe
0: weramutse mwaramutse
1: meze bite mwanje
0: ndashima imana umeze neza nawe
1: meze neza kabisa ndashima imana
0: yego
1: ahantu yabyumva kabisa tuba twageze ahantu bita mu ibanda gure mu karere ka Huye
0: aha
1: ewana nk'ibisanzwe ni CR7 Dubai
0: yes CR7
1: eme
0: we
1: ahantu turimo turareba na match y'abongereza na DRC Congo
0: ehe
1: ahantu kabisa ubwongereza abazungu bundi ni kuri abakora
0: eh
1: ahantu usaba baje gutsinda Congo
0: aha
1: ewana bwo ariko umuntu bita Cristiano azagaruka mu kibuga rya Reme
0: arakina kuwa gatandatu Wasi nkoezera Cristiano Ronaldo Rojana aha ikona de Espagne arakina ku munsi wejo saa saba ubwo ari bivuze ko ari mu rukera rw'uyu munsi
1: eh ku rukera rw'uyu munsi
0: eh
1: rayo ni cyo umuntu bita erita tuyageze mu muri rera
0: na wapi
1: eh we doko ene
0: aha
1: rikubona gwe ikaze ni Dubai
0: urakacyana kabisa Dubai

0: Telefone yindi tena lo. Mwaramutse mwaramutse. Zamuri ijwi. Ego. Ego.
1: Amakuru yandambure neza
0: nyuma. Okay, rakoze cyane.

Mukimesero ano omujyugu umuyugu yatanuka yakaza kwisi yose musa gutwizana ku rwanda Afrika cyo amenye ko mu cyo Tanzania nyemero ko champion rero irangitwe ni kipe ya Yanga Africans abasore rero bikipe ya Simba n'ati kipe ya Zamu rero gategura rero mu kiranya rero ugoma kubera n'umundi ku munsi wa gatatu rero kwisaha isakumi ekipe rero ya Simba so club kabisa mutozo wayo rero bakaba mutozerero imatch ya Zamu ngo ni match ya do or die bakeneye igikombe rero nyamya kamisha batwara igikombe rero ngo bakeneye igikombe rero kabisa cy'igihugu igikombe rero kigoma kuba kidesizwa rero hagati y'ikipe ya Zamu n'ati kipe ya Simba Simba rero yageze ku mukino nyuma rero nyuma yo kuminjiramo amabaho cyane kabisa akomeye cyane ikipe yavanwe ya Costa Union agora yatumye rero bagera ku mukino nyuma bazo kuri ikipe ya Zamu yo yageze ku mukino nyuma rero ikipe ya Yanga Africans yageze ku finali kabisa ni kwa gatandatu kuza isa 10 za no ikigali tumenye ngo se ni Simba ya se ni Azamu

Ya tumenya ngo ni Simba se cyangwa se ni Azam rusange rero banako ubuzima bukomeye cyane kabisa no mu gihe cya Tanzania se umutozi araza kuba byuze abaje kuba ya saving akazi ke muri rusange ubwo ni make ipe ya Simba umwekundo ivuga ati rero gahunda no gutwara igikombe rero ibindi bikajya ku ruhande kizana iwacu mu Rwanda ruvugwa ibintu byinshi ayo duhere mu karere ka Gicumbi mu kaka Gicumbi rero kumujye cyo tangwa ni imwihero cyangwa se ni camp ikipe ya Lyon

Ekipe ya Lyon Sport ikomezerero ikina kutango ni umwiherero okuba yakwitegurero ikina kutango ni mikino ya Sekafa ariko niyo kintu cy'ambere gihanzwe mu sekafa muri ekipe ya Lyon Sport musanye cyo yanzwe mu sekafa kugira ngo bakora ibidasanzwe kugira ngo bareko bazatanya rero cyo nakutango nka precision cyangwa se nko gutanya mikino ya Afrika bameze neza cyane kabisa ugeneye ko yana cyangwa se imyitozo yose ko yarera ku gisata gicumbi Dawona osere bose kabisa mu gitondo rero musaya mu gitondo musaya mu gitondo cyane gabizo bari kurasa rero basanga mu kibuga Dawona osere bose rero gwasiga basore ngo batanu bataraza bataraje ninga ikampo ayo rero no mutwara rero weta Eve ayo rero nyamahanga babiri cyane kabisa gusa iyi Rayon Sports byinshi mu bivugwa rero igihanzwe mu kintu turimo byose rero no kabyuza bakigura ngo mukinyi wabo muri gondo rero ya Sports rero ibururu bwacu amakuru bakuru bagomba kugoruta izamu nkuko ejo baso ba matisho y'isoni hano mu kiganiro Ten Sport ariko ina makuru bakuru rero ko ibyo kugura ahubwo umuntu tazamu rero ngo bitarimo kubera ko ikiyayi n'amatoro zamu rero ngo bamaze kugisimanta ahubwo ngo icyo bita Rayon Sport rero n'ubururu bwacu ikizagura umuzamu wabo ariwe kwize Olivier kuyamenyanga ngayo n'ubundi nawe utari muri camp Ubwo rero kwera twareba byuze se ese biragenda bite ariko gahunda rero no kwigura rero kabisa uru rutayizamu kuma kwa nyasoro azorwa ni CPL Sport ariko ko baza makuru rero yindani nani gahunda rero y'Rayon Sport rero kabisa n'uburu bwacu rero ngo no kwigura rero umuzamu wa Kwizera Olivier makuru bako Kwizera Olivier ariko aca byuze miliyoni 37 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse na se rero ngo iruka kwa hafi miliyoni 5 ahubwo gahunda rero ngo rukwari byuze rero barako ibintu byose byakunda ubwo rero ubwo igihanza amaso kabisa bageze ku munsi wa gatatu uburu bwacu bakaba rero badaga bwo ko ku munsi rero bamaze gutanga byuze miliyoni 10 ubwo rero muri rero ro kana kanyeri kugira ngo rero iyi Rayon Sport nyerero ikomeze ibeho neza cyane kabisa ubwo kanyeri kanyeri kubwo ni kuri 008 0000 ubundi uzo mukajyo cyane kabisa muri gondero ya Rayon Sport rero yacu ubururu bwacu Mujya ikipe ya APR Football Club APR Football Club APR Football Club Ekipe Aperion irikitugura kabisa gutangira imyitozo ku munsi wo kuwa gatano kubwo ni ku munsi w'ejo bundi amakuru bakorero abasore ebayo abanyamahanga barimo ba Denis Omeri barimo ba Kiwanuka barimo ba Sekiganda barimo ba Gibril Watara barimo ba William Togwe barazwe rero bagira mu Rwanda rero umurukera rero urwo ku munsi w'ejo rero kugira ku munsi ubwo ni ku munsi wo musanye rero abasore bakaba bakorero bafite ngo indege yo masaka cyane kabisa hafi ya bose mu gihe rero ba Sekiganda bazo kuba bagira inaha mu Rwanda rero kabisa uyu munsi undi bakaba bitegura gutangira imyitozo ku munsi wa gatano izo ko baje kwitegura kabisa imikino ya nyuma ya Sekafa imikino ya nyuma ya Sekafa rigomba kubera n'ubundi hano iwacu mu Rwanda imikino yaza kuba itangira ku itariki 20 izo ko rero iyo cyane rero cyo gutangira rero imyitozo rero ni kimwe gikubana rw'amakipe rero agomba kuba ashaka kuba byuze rero abona resultat positive kabisa muri imikino rero ya Sekafa Kagame Cup

Ogoro kwemeza muri equipe ya PR Rwanda ima equipe yatandukanye rero gutanya imitozo yose vuba. Aina kikipe ya ito adoleste ya zamu mchichoro chambire na yon ngikabiriki tegoro kabisa kubarero ya korichera kutoko ni kamirika tuya mbire kurero bitegoro kwa wakaru ka nimbaraga kwa kubiju za tazonja na kumono kamichichoro chakabiri mkwana wakari kikipe ya ito adoleste rero ngigumo kukura bachiribu za chuna utano aliko mchuna utano alimu machinjero ngobatana togo mkwana tiarero makipe ya no iwachu umurguanda ugwane mwane kikipe ya arayoni ngomo kutuzango umuzamu kumakoloji na samu kahari aina ko nyuma utisumu samu kikipe ya arayoni na ngonu mchini umu undi shoku za batita kabisa muno bakinyere bakiri batero kabisa ariko bakorera nuko wabita wari captain wayo rero wari captain wayo kabisa Richard rero Nsengimana akaba rero ngo nyuma rero kwifasha kuzamuka rero kabisa ITN rero ndi tugo bitanu kabisa mu mwaka w'imikino akaba bakorera rero ko nyuma kwizana mu kicyo cya mbere uri captain rero waraza kuba rero araza kuba sinyishwa rero ngabaka mu kinyo cy'uwa gatano uzavushira ikipe yo tadorese kabisa mu mwaka rero utaha w'imikino Lishale araza kuba sinyishwa kabisa nawe kabereza ko ari Dirdan

0: All right kabisa. Izere ko umeze neza cyane ingi wumva ni Radio 10. Izere ko ibintu bimeze kugenda neza cyane. Yumva ni Ruberwa Alan. Izere ko mukomeje kugubwa neza cyane abatarama. Genichi akanya naka. Coupe du monde. Janga se uyite FIFA World Cup. Ahuna ni dai. Ewana ale. Mumeze mute. Ibice bigiye bitandukanye by'igihugu. Baba udukurikiye uri muri diaspora cyangwa se mu baturanye kabisa. Nizere ko ukomeje kumera neza cyane. Ni araniwerwa rero nk'abaninjanye no bita Cedric za Maestro. Agiye kuba rwose nawe atubwira ati izi match bimeze bite. Iki Espanyol cyinshi cyane. Ewana tugenda tumanuka muri za Obrigado. Portugalia hariya kabisa. Naho turaza kuba twikozeyo nyuma yo kuva muri za Hermano. Na za Radio Diez. Okay. Kwakire twumve ko aho ngaho ibyuma bimo birakora muri quartier tena low.
1: Shamura. Umeze neza papa.
0: Ni sawa papa.
1: Arani we?
0: Yewe.
1: Ni bisanzwe mbagenda nyanyagira ngenda nyerera papa.
0: Uva hasi papa, uguruka.
1: Ni bisanzwe nyine ni wa mutipe ba wibereye aho bita kabasi.
0: Kabasi kabalole.
1: Kabarore ndani kwa ndani. Usantu guli Isaac mwe wanyawe wa gombo sokora. Cedro kazari gutera kwa baji kani.
0: Ngara Cedro arimara nguyo bita wau pineapple juice.
1: Nagize ndari gutera kwa baji. Na mbaraga wapa
0: mazikura. Urumva aragira gutya agahita terekaho tubiri agahita yongera akanywa kuri je agaterekaho tubira akongera akanywaho.
1: Arani we?
0: Yewe.
1: Umeze neza se papa?
0: Ewana nashimi imana papa. Ibintu kari hatari.
1: Tuba turi kurwanira igikombe.
0: Vugote cya mahinga.
1: Mahinga nago ndifanira iyo bahanganye nari.
0: Sawa. Ewana nuko bimeze kabisa ni Ara ndetse na Cedro. Ewana ugana ko duhereza ikaze mwenyewe engineer Karambizi. Ngiye kuba tumanukana nawe neza cyane.